0: Alla chysylltais, dystal ddim gysylltu, da mae gyda chysylltu, da gwelyddol. Llywyr llyf sy'n sydd slym sylad, alt. Wysi nawr mae mae'n sexdwdi sylltu.
1: We feel like sardines at the moment.
2: Like hooligans in a stink box.
3: 91.1 FM Punk Radio.
1: Where do you come up with this stuff? I don't know. Here we go again.
0: Well, I like me that. Scan up, I'm quick to fly, stick them stuff to hike. I like the now. I saw a quarter of my stuff. I started. Dám ti mustáš, si to chvalašala, že to se tchnáš, tak vás kochat u náhova. A pasáv tu tě náhmáv tu cesta. Zajasávat náhmáv, pod tu týmské, už tu týmské, už tu nusím se tak. Už tu týmské. Usi tiket snuyam salt. As I now do twice out snuyam salt. Usi tiket snut sis kumtem to alk tak alk tetaut. Ye na to ho khel khel ulti absultaj. Daeltem tem da alk wow. Ushit ticket snut slit kumtim tnat. Stuchinasuk sartu statartum. Nut slit kumtim tis kwat. Tateh timt. Wa alkwat. Ushit ticket kal halut minat tahwat. Oh. Stutunit kwat kulak, eh? Stutunit. Yetar ta kech tututaut asip it ta ta ekhtemas kotswa to al kuta zailwa na tsana khumat wa khokhat hilatik tsolsam ustutem ta ustunuslamstat ta ut a mat stáš koch. Už je cítět tchůnne k tomu nechc. Náchom tomu nechcet. A to nuslám se, to si si chcáš napít. Ale co se tlájná, tchůl ty kudlům stát. Чех номавай стэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэ Snow so drunk, when no slums to demand. I that much. We should go get the commander silk, she silk today, that's. I know that's not Nahuma. The Pazar did Kenahmuk, Salamaska, Mosa, Hamak, Mosa, and he did that. We did the get him stood, and that's to him the nut. And that's to him the nut. The mask stood him a lot. A lot soon who tells it to them, to them, and it's good out. A ticket to them without the masks to them. As I just sit as to them at the last sister. As I, a lot exercise to start them to sister. Там это лахтисто, такое лазаста. Сварца псасчит слам салат, асто. Уже на момент так что ты салто. У момент так.
3: 91.1 FM.
1: Get John up!
4: Boom! John, yeah! Great rebound!
3: Big Hulk Radio.
5: Testing 1, 2, 3. Testing 1, 2, 3. We're going to give a test on the story of Albert Sawalis from way back about the Cry Rock.
6: And then there's news with the last. Ein als Schande an sich nässt. Stimme lacht schmerzig. Ein Kekwürdig rein ab. Als Schande sich nässt.
3: 91.1 FM, New Hulk Radio.
6: Als du deinem Kritik die Milch kriegst, zu der Milch. Ach, zu der Milch sich nässt. I see a new one, the cool guard. I'm so next to the market, the clubs are kicking. I'm not sure if the light is kicking.
7: Mm.
6: خوشی دلش می‌تاب می‌شه سالیک دای نبیست تونست نامش نبیشیم دار که شوخت ات شد کدی تونست نکی نشیش تونست نکی لودا تونست نامش لایک نیل آماده شوخت نیشت شیش لایک تونست ات نشوند تونست хочет потом. Охуенно, значит, ходит так. Охуенно. А так ты дала письмо, да? Это один дозва. Это один кто от иди. От иди. Сидеть. Это один кто. Это стал. Ты сидят, говорят, ешь на гофе. Ешь на гофе. Ханкани из немц, а ты где? А ты на этой массе на цитка. А я и не на цитка, я на цитка, где ты? Я пхах тебя. И на эти гуматы сейчас как это чалай сутка. Трошка с гумала, сейчас нам птица. Хотя когда мы все охотцы, что охотцы, не кимититик. А ты верь. А ты... Так. I was like, Хотя ты мать на себе, но я хочу мать сына, и хом си ты мать. А мне я хочу ходить, и фалать на тебя. Да, ты же крадик, ты как. Хрисы, да, вообще как удлаешься. И хом си мать сына, а ты не. А, как хочешь мать. Ах, я всегда сидит. Так, так, ладно. Ладно, на все сидит. Сихи на сайте. Сильно думать. Так, на сине, скрыто.
0: Не хуйки кучила.
6: Не хуйки сна. I don't know. Кесен думен да кедайт. Кеким мой да кап. Нас кацтут скомазлан. Кулахыц думен да. Кушин ты вот скомазлан. Атайло, си мусты кец кеге. Иди, хихиус пулам, хизит ктану. Смак не ищет, да шлейст дхат, хубилим ищет дхат. А шлейст дхат, значит, ага мог, да хилим ищет дхат. Ни кики куда хшейк молись дхат, ты бнышк, ах, хубил хуяйк мой напс, кашка. Эй, чкамы хлеб, Ik zeg naar Pisa Mantis, dat was dan. En dan kwam maar geen kuske, laagste. Ik pak hem zie, ik pak hem iets mis, dat is het langste trouwen naar Sibat. Goed lekker te doen, het is trouw, ja. Ah, het is nog. Mocht ik aan dat ze gewoon een makker dan op de licht is, dus niet gaf. Als ik me niet zo goed lijkt, gelucht is het gaf. Dus het is toch niet gaf. Het is geen gaf, gelucht. Dus ik gewoon ook zo'n goed uitgekomen zat. Maar zelfs als ik kies. Dan het moet staan, dat hij het klak. Zal ik ook zo uit me die ziekte uitgeven, dat is het aan het moet. Zal ik dat hij het klak. Zelfs de zult, maar moment dat dat was dat. Je was, ik heb dat met mijn vies te geven. Op shop ik het, de sneeuw gelaat. Zit ik kwaad ga. Taat, kut het gezet. Dat is een kut. Ah, dat is wat je meent, je is te geen. Niks, ik heb soms dat je. Ik heb daar eens geoetst, dat ik dat gedaan. Maar daar is het, ik kan dus kunnen geven. Weet ik dat wat je meent, geen te luisteren. Maar als ik niet iemand. Zijn schaam schat. Maar ik schat daar. Want ik mag haar zijn iets. Vinden dat. Maar ik weet zijn schat. Dat ze ons aan het vermoed. Dat ik het klat. Maar zijn schat. Ik heb niet dat ik hem zo schat. Ja, ik weet het. Als een bische man dat ik maak. Niet gaat heen, niet heen. Al heen, dus niet. Niet gaat heen, niet heen, maar. Ik zal wel in de hand. Maar ik wil ook zijn balans gekomen in de hand. Dus moet ik zeer hand dat het spijt is dan. Ik ga geen glas. Heel goed, niet moet. Ik zou ze niet, maar ze is geen afgelopen. Maar het is mijn lust. Het maakt wel ook. Ik ken dat ze niet. Het was dat ze een karaman. Hou je in dat. Komt ze maar eens kampen, Gehele kwijt ik zie je. Ik heb op een keer niet terug. Ik zou het ooit niet willen zetten. Maar ik weet niet zo'n acht. Oh man. Dan toen is dat schild. En ik zit gehaald. Slapak ze. Ik ga niet dat allemaal met het niet. Ik weet niet, ik weet niet, ik moet het niet. Ik zag haar goed laat. Ik heb het zet al gisteren af. Ik heb haar wel eens. Dan ging het zelfs hier. Maar ik dacht dat het zee zal zijn. Het is het laat allemaal. En nekje kritik ik dat te worden, maar het is niet gek. Ik heb het met z'n allen, ik had ze worden. Ik heb net gelukkig.